Zik, zik, zik, zik, zik, zik, zik, zik, zik, zik, zik, zik, zik, zik, zik, zik, zik, zik, zik, zik, zik, zik, zik, zik, zik, zik, zik, zik, zik, zik, zik, zik, zik, zik, zik, zik, zik, zik, zik, zik, zik, zik, zik, zik, zik, zik, zik, zik, zik, zik, zik, zik, zik, zik, zik, zik, zik, zik, zik, zik, zik, zik, zik, zik, zik, zik, zik, zik, zik, zik, zik, zik, zik, zik, zik, zik, zik, zik, zik, zik, zik, zik, zik, zik, zik, zik, zik, zik, zik, zik, zik, zik, zik, zik, zik, zik, zik, zik, zik, zik, zik, zik, zik, zik, zik, zik, zik, zik, zik, zik, zik, zik, zik, zik, zik, zik, zik, zik, zik, zik, zik, zik, zik, zik, zik, zik